0: kes on tubli kutsu. Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 16 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 16 kraadi.
1: Raadio Kitsung!

head sõbrad, ärge pange pahaks, kui ma räägin veel rottidest ja hiirtest. Kui selline rottide koloonia siiski, selline riigikogu ja suur juht olemas ja võt, kuskil prügimäel või mine tea mingisuguses seal korteri ühistu keldar korrusel, mine tea, kus see pare Eesti elab selline seltskond, eks ole. Ja siis tekib nende eluruumi uus, lõhna järgi palju lubav, võimalik toidu objekt, nende jaoks täiesti uus. Reeglina mitte keegi seda ei puutu seni, kuni tulevad väga tähtsad, hierarhiliselt väga-väga kõrgel positsioonil olevad tegelased, emased ja isased. Uurivad seda asja ja siis, kui sa kas või midagi natukenegi kahtlast, no mitte ära tuntav rottide jaoks, mingisugune lõhna nüans, mida nad siis teevad. Nad kamandavad kohale madalas seisust mõnda rottireegline isast ja tal antakse käsk, no see näeb tõepoolest nii, maitse ja me vaatame alle siis, kui on selge, et jah, see on söödav, see on hea, midagi halba, kui sa seda sööd, seda uut asja, eks ole, sinuga ei juhtu, nevad siis loomulikult võetakse ära madala sotsiaalse positsiooniga, loomad eriti isased. Muidugi nad toituvad väga-väga vaeselt nii öelda võrreldest kõrgemal seisvate tegelastega. Teekondade meelde jätmine töötab erinevalt. Isased orienteeruvad ja jätavad meelde. No umbes nii viisi, et kõigepealt tuleb, ma ei tea, klubi, siis tuleb see kõrts, siis tuleb tehas 34 ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt siis kolmas maja seal vasakul, eks ole, ongi see koht, no, mida ma pidin leidma. Emastel jääb meelde ja nad orienteeruvad peamiselt teekonna liikumis omapära järgi. No näiteks, lühike käik ette, siis ülesse vasakule, siis natukest aega ette, siis paremale, veel kord paremale, alla ja olen kohal. Selline skeem jääb emasel meelde ja nii visi nad otsivadki, eks ole. Ja isastel, ja mingisugune üks värvi laik, siis mingisugune huvitav lõhna, laigukene, täpikene kuskil, jah, võt sedasi.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Radio Kids Zone.

0: in my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Tere tulemast lustlikule Soodori saarele.
3: Oh yeah.
2: Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

Rajo Kitsoon.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Honom a veikset hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsä särä eksit. Vahela aukku kukkut, siis kun juljel keksit. Vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nuinu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina. Hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids on Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela ja lõuna tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa. Radio Kids on.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Baby,
3: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
4: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
3: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
5: Lohe! Ideaalne!
6: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
3: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
7: Raadio Kids Zone.

0: vagyok itt szól.
1: Min adtan a lójat, inger a hútójat, kölykes sánat kül magad, te oda tudon szól.
2: Szól bolnod, ai mugi, ja mi siis, nakkita boleks odanud, kölyk on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, E-vitamiin, tänu looja.
3: Spengen, kama kaks, kun meil viima kalle langeb.

0: uudised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo pikkus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela ja lõuna tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Hedvig, proovi võtta kett ja purustada pinjata, et moojustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lästi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!

godt, godt, raske. Prøv en mail.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edele ja lõuna tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus ligi 16 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

Arvo minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone. Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on 15-19 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 15 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk.
1: We're having a party!
0: Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
1: They're lovely!
0: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela lõunatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Tartus Pärnus on praegu 16 ja Tallinnas 14 kraadi.
1: Raadio Kidzone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilma on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: igas kõik on valmis .
1: jaa , oota , peaaegu .
2: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
3: kes siis poleks kuulnud Mislit kuldse võtmekese loost .
0: Buratinos .
1: ja Malvinas .
4: Artemonis .

0: taas joku sperma.
1: Mama, sä taas
0: tää.
1: Tuo! Oi, saikin läpi.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimob.

0: ja mitte maismaal purjet masti ju. Hei, ja vihk on mere taha seatun, seilan seitset maad ja merd siis alles peatun. Ja ka tuule vaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjet masti ju, hei, ja vihk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja merd siis alles peatun. Ja ka tuule vaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisust jääneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edele lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Radio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kuid tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Autousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 16 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Írhef Achvenlaset. Väga huvitav sugukond. Ahvenaliste seltsist loomulikult tsihliide. Sügavusteni, kuhu ikkagi piisaval hulgal tungib päevavalgus. Taimed ei saa. Rohelised taimed, kõrgemad taimed, aga ka veetikad. Nad ei saa elada, areneda, mitte saades piisavalt päikese energiat just nimelt valguse näol. Mis siis juhtus tsihliidide evolutsioonis? Hakkasid tekkima üli huvitavad uued liigid, kes hakkasid koostööd tegema, moodudes sümbioosi liikide, erinevate liikide kooselu süsteeme ja vorme, kus igal liigil on mingisugune oma kindel bioloogiline ülesanne täita. Tekisid sellised sümbiootilised kooslused, kus ühed suured tugevad kalad tõid vetikatega kaetud kive ja võib-olla ka teokarpide kodasid ühte konkreetsesse kohta, hunnikusse, ja nendega koostöös olid väiksema kehakujuga, kehasuurusega ja erilise kehakujuga, erilise suukujuga eelkõige. Teised kirefahvenlaste liigid, kes töötasid reaalselt konkreetselt aednikutena. Suur, võimas tsihliid, kes otsib sukeldudes ja ujudes kaugele järves vetikatega kaetud kive ja suudab neid kohale tuua. Tal paraku on omapärase ehitusega suu, mis rohkem kui 30-40 graadi võrra lahti ei lähe. Nüüd aga, et kiiresti kraapida nende kivide peal, kogutud kivide pealt, raskete kivide pealt, see kala, kes leiab ja toob kohale sellist kim, peab olema suur, et kraapida nende kivide pealt vetikat ja panna neid kasvama suure kalju pinna peale, et kõikidele jätkuks seal toitu, kui see vetika aed kasvab suureks hea valgustuse tingimustest. Selleks on väga kasulik, ülitõhus suu, mis ei ole nii suur, aga mis läheb 180 graadi ulatuses lahti. Sellise suuga, nagu korraliku rehade süsteemiga või harjana, saab vetikaid suurepäraselt kraapida ja kleepida kõige paremini valgustatud kalju poolele, seal veeal, et vetikas hakkaks võimsalt kasvama. Selline koostöö. Kuid just nimelt, see on siis Njasa järvestiku sügavuse kasvuga ja Viktoria järve tekkimisega suur järv. Kujunesid välja ja siis hakkas tõepoolest see evolutsioon, see spetsiatsioon väga kiiresti kulgema. Kujunes välja terve rida tsihliide, kes hakkasid koguma mitte ainult vetikatega, loomulikult vetikatega kaetud kive, selge see, aga ka tigude tühjed kodasid ja suur tühi teokarp. Teokoda on just suurepärane, väga hea kaitseomadustega. Tuba emasele kalale. Me näeme praegu, et suurte Aafrika järvede süsteemis on õige mitmest liigist teokarbitsihliide. Hämmastav on seal juures, et emased valivad isaseid nende esinemisägesuse järgi, aga arvestades ka seda, milliseid korteri tingimusi see või teine isane pakub. Kui aga on emase valik tehtud ja tühi koda, hiilgav ruum loomulikult,
on emase poolt valitud ja asustatud, siis loomulikult tuleb kohale teine suurisane, kes valib, püüab varastada, mitte lihtsalt naisi, vaid neid tube, mis on juba emaste poolt asustatud. Emased reeglina ei eksi või kui eksivad, siis väga vähe. Lihtsalt need emased, kes eksivad rängalt oma valikuid tehes, ükskõik, kas nad valivad, kuidas me ka ei vaatleks. Isa see tema esinemis, nii-öelda performansi kvaliteedi järgi või siis neid elutingimusi, mida isane pakub. Ja? Paraku siis vaat sellised vargapoisid, isased tsikliinid, püüavad näpsata need teokojad, mis on juba asustatud emaste poolt. Nii et see on kindla peale valik. Näed, üks kena proua valis, sai endale vaat sellist suurepärast tuba. Okei, võtame ta endale koos selle toaga.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone.
2: Pliidi peal on podisemas pott. On mure.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Päeval liigub sadu kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-15 ja päeval 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
1: Raadio Kidzone.

0: käse kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 graadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, õhtupoole sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 graadini. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 16 graadi.
1: Raadio Kids Zone!

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

pöytä seinä yles. Karvane ja väike mustas kuues. Liiku kindlalt yles laepoole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: raadio Kids Zone .

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lohe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav!

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Un runāju to aik. Rādio Skitson.
1: Armas unejutu kuulaja, täna õhtul räägin sulle linnatuvi loo teise osa, kus linnatuvil tekib mõte kolida linnast maale ja ta hakkab otsima metsamaja. Ajalehe külge, mille tuul linnahalli betoonseintele oli kleepinud, jäi okei mõtetesse pikemaks kui ükski senine linnas nähtud pilt. Ta oli harjunud kuulutustega, mis lubasid suurt saaki või hinna võite, aga see oli teistsugune. See pilt vaikivast jõeäärsest majakesest jäi tema silmadesse hõõguma. Järgnevad päevad nagu venisid. Okei ei istunud enam oma tavapärasel graffitiplekilisel torni nurgal. Ta jalutas rohkem, tiirutas sadama kohal, kuulas vähem kajakaid ja rohkem tuult. Isegi volli valjud monoloogid ei kostunud enam nii kõvasti. Või äkki okei lihtsalt ei kuulanud. Isegi reede häire kriisked libisisid kõrvust mööda nagu tuulejooned, mis teda enam ei puutunud. Ta püüdis lehte uuesti leida. Okei käis mitu korda samas kohas, kus ta selle üles korjas ja uuris igat sarnast paperit. Lõpuks leidis ta ühe kortsus ajalehe, mis polnud küll see sama, aga mille tagaküljel oli tuttav logo ja link, midagi, mida ta ei mõistnud, kuid jäi meelde. Ta teadis, et inimestel oli kombeks istuda ekraanide ees, vajutada tähtsa näoga nuppe ja siis juhtus midagi. Mõni sai toitu. Mõni kasutas seda selleks, et rääkida enda ette, nagu kajakas volli. Mõni leidis tee, et jätkata oma liikumist. Mõni lihtsalt vaatas, ainult pöidlaga ekraani silitades. Aga okei ei saanud nii. Ta pidi tegutsema teistmoodi. Ta teadis, et linna kohal tiirleb aegajalt üks vana kotkas, tumeda nokaga ja aeglase, ent täpse lennuga lind, keda kutsuti lihtsalt vanaks. Legendi järgi olevad tema silmad näinud terveid mandreid ja ta suutvad pildi järgi öelda, kus miski asub. Kui keegi võis teada, kus asub see jõeärne metsamaja, siis oli see tema. Järgmisel hommikul ärkas ta enne koitu. Ei olnud mingit konkreetset plaani, ainult tunne. Ta kogus mõned helendavad nööbid, mis talle meeldisid ja ühe läikiva klambrijuppi. Ta ei teadnud, kas neid läheb vaja, aga need tundusid olulised. Jättis oma lemmikkoha katuse äärel viimast korda tühjaks. Kajakad karjusid taamal midagi. Pauk tegi nalja ja üle sadama kostus reede kajav naer. Okei ei vastanud, kuidagi kerge oli mitte välja teha. Ja siis ta lendas. Läbi vara hommikuse linna, üle katuste ja ärkavate turuputkade. Kõik oli veel unine. Lõhnad muutusid, betoonis sai märg muru. Seejärel männiokkad. Kui ta ületas viimase trammi tee ja silma piirile ilmus roheline joon, mis ei olnud hoonestik, vaid mets, laiutas ta tiibu tugevamalt. See oli ta esimene päris lend kuhugi kaugusesse. Tee metsa polnud sirge, ta eksis, jäi magama ühe sillal, kartis öist vihma ja üht kassi, kes tuli liiga lähedale. Aga okei liikus edasi, ta ei annud alla. Kui neljandal päeval ilmus tema ette jõeäärne rada ja selle ääres madal sammaldunud katusega maja, jäi okei seisma. See ei olnud suur, ei olnud uus, aga see oli rahulik. Vesi vulises läheduses, puud liikusid vaikselt nagu hingaksid ja tuul see ei kriisanud, see sosistas otse kui kutsudes metsa, tastus lähemale. Ja esimest korda tundis ta, et kuskil võidakse teda mitte vaadata kui lihtsalt linnavurlet. Vaid kui kedagi, kellel on eesmärk. Okei tundis, kuidas ta hoidis oma kaela uljemalt püsti ja sasis nokaga sulgi uhkemaks. See oli algus. Oluline kohtumine ootas ees. Vana, see tumeda nokaga väärikas kotkas ei olnud lihtsalt legend. Ta oli kunagi elanud Ameerikas, kõrgustes ja kanjonite kohal, kuid oli nüüd kolinud Eestisse, et nautida rahuliku pensionipõlve. Vana hindas vaikust, pikemaid suveõhtuid ja Eesti järvede peegel siledat pinda, rohkem kui lärmakat suurlinnamelu. Vana sõnul oli elu siin Eestis isegi oma tagasihoidlikkuses kvaliteetsem ja loomaaia tingimused, nagu ta tihti rõhutas, teevad silmad ette mis tahes Ameerika hooldekodudele. Kotkal oli palju vanu sõpru Ameerikast, kellega ta endiselt suhtles. Mõni oli siia lausa elama tulnud. Tema lähim sõber ja kuulivend Cambridge'i aegadest, vanem karu nimega Harold, kes kuulus Põhja-Ameerika mustade karude hulka, elas nüüd Tallinna loomaaias. Nende sõprus ulatus läbi aastakümnete ning vana käis Haroldil regulaarselt külas. Nad istusid vaikuses, vaatasid päikeseloojangut ja meenutasid aegu, mil maailm tundus suurem ja tiivad kandsid kaugemale. Vanal oli ka videosilla kaudu suhtlusvõrgustik. Mõnel hommikul võis teda näha kuskil kõrgel laternapostil, pilk sihitud kaugusesse ja kõrva ääres väike sidekapsel, millest kostus Ameerika aktsendiga nalju, uudiseid ja karme väiteid ilmastiku muutuste kohta. Vana hoidis end maailmaga kursis ja kuigi ta armastas Eestit, oli temas alles teatav lugupidamine Ameerika ulatuse ja võimaluste vastu. Ja kui okei, kord temani jõudis, rääkis vana rahulikult, veidi üleolevalt, kuid soojalt. Kotka suuris ajalehe pilti hoolikalt, jäi hetkeks vait nagu kaaluks mälestuste kaart enda peas, siis noogutas ta pikalt ja selgitas, et see koht ei ole lihtsalt mingi metsamaja, vaid küsimus ise. See on see küsimus, miks okei sinna jõuda tahab? Okei kuulab ja tunnetab, et vastus ei peitu ainult sihtkohas, vaid ka teekonnas. Ja vana näitabki teekonda. Ta sirutab tiiva, viipab ida kaarde, kust meri hakkab hajuma rohelusse. Alguses näitab ta suunda mööda Pirita jõe kallast, kus käänulised rajad viivad läbi männimetsa, kuni jõuad linna viimase servani. Sealt edasi tuleb järgida väikeste külade ridu ja nende kohal rippuvaid kõrgepinge liine, mille postid on kui salajased tähised lindudele. Vana kirjeldab vanu õhuteid, mida tema nooruses kasutas. Rabad, mida tuul silitas ühtemoodi juba sadu aastaid tagasi, ja kõrgid männitukki, mille latvades istuvad vahel kured, kes teavad vaikuse tähendust. Okei kuulab. Ta ei mõista veel iga sõna kaalu, aga tema sees sütib teadmine, see tee on olemas ja see ootab ainult teda.